それを別に今、ちょっと待って、まあまあ、どうしてだったら、私は4つのことを持ってたっていうのは、4つのことを、何ていうのを持ってたっていうの